0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Ja, men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Fondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon present-

0: Adam och Anis von der Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. Kick off.
0: Summer. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varit glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan vad jag
2: hade. Hade du en sån där telefon i örat som du bara tröck?
1: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Jaha, då var det väl bara för mig att varna. För nu kommer ett snuskigt ord.
2: Under bältet. Aha.
1: Det är under bältet. Det är ett ord som...
3: Vad börjar ordet på?
1: F.
3: Slutar det på A?
1: Ja.
3: Och det är ett itta i mitten.
1: Mycket, det stämmer mycket bra.
3: Okay. Jag som trodde det var Fanders, men då ja.
1: Jag vill varna för Fanders här strax. Men det är så här, att det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
3: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men, i början på den här låten så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger megafitta.
2: Ja.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
2: Ja, okej. Sugar santu muro chavo tu samuro pucharipo. Chumeda audio illo. Megafitta. Megafitta. Oh, förlåt, jag brukar inte säga såna ord i radio, men okej.
1: Nej.
3: Det var bra.
1: Ja,
3: det
1: var bra.
2: Kör igen.
1: Vill ni ha hela?
3: Hela. Sugar santu muro chavo tu samuro pucharipo.
1: Chumeda audio illo. Megafitta.
3: Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattade åt sig själv.
2: Megafitta. Ja, men det är inte bara normal utan en mega. Megafitta.
1: Kul felhörning.
2: Ja.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, John Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
0: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man det, visste inte riktigt vad de skulle
2: Robert
0: ta det.
2: Det var kul.
3: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte. Jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone här. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är dåligt bra.
0: Väldigt bra start, bra start.
4: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
0: Vad sa, om två döva gifter sig,
3: hör de ihop?
0: Ja. Ja, det är kul.
2: Det är kul.
0: Det är kul. Här kommer Erik.
5: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han: jo, min son, du ska inte hålla på så mycket med din Petter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger: pappa, jag sitter faktiskt här borta.
0: Nej, inte.
2: Det här gillar du. Det här är
0: riktigt passivt. Det var kul. Pappan hade
2: lekt med sin Petter Niklas
0: för mycket.
3: Jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag gillar den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
6: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
6: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
3: Den tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
3: De, flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
3: De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.

0: Fonde Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: gör din morgon roligare.
1: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
2: Hej, det handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hedlund.
1: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
3: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen bekännelser.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack
0: direkt.
4: Ja, men det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
5: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
5: Ja.
0: Man köper det.
5: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
4: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja,
4: eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
4: Ja, det är så jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
4: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen.
0: Ja.
4: Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
5: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
5: Ja. Du ska tack. Det kan man ändå respektera.
0: Ja, verkligen.

0: morgon, Energy morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Ska vi börja med en fråga du har fått här, Sofia? Sofia, det är från Alice från Västerås. Du känns som en tjej som har varit på väldigt många fester genom åren. Och det får vi väl säga att där har inte Alice fel.
1: Ja, kan hända.
0: Hon undrar, vilken är den sjukaste festen du någonsin varit på?
1: Oj, den här festfixaren Mikael Bindefeld som kanske många har hört talas om. Han firar stort sina jämna födelsedagar och bjuder alla på en resa. Jag är alltid toastmaster på dessa, vill jag bara lägga till. Jag och en som heter Måns Härgren. Och den roligaste resan, han har rest både till Mykonos, han har rest till Palma, men också till Tel Aviv, Israel. Det var den senaste resan, precis innan pandemin. Det var helt sanslöst. Mm. Helt sanslöst. Och de uppträdandena och de, ja, det var mycket skvallerpress där också som visade bilder därifrån. Men det var det roligaste, coolaste, häftigaste resan. Festen.
0: Anis, sjukaste festen. Hallå.
2: Jag har berättat om Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Det här var på Melodifestivalen när jag var med och gästade en låt med en som heter Mina bränder. Vi åkte ut, vi kom femma. Och så går jag på efterfesten i 5 minuter. Och så har jag en polare i Göteborg. Jag bara kom hit och så drar vi ut härifrån. Jag kommer ut från efterfesten. Där står Bert Karlsson. Och min kompis då kommer upp för trappen. Och när jag är på väg ut, Bert Karlsson sitter utanför på en stol parkerad. För att han är Bert Karlsson. Och så kollar han på mig och bara, tjena Anus! Bra jobbat. Och så high five och så går, och min polare bara, och det här är precis blivit känd här. Ja. Han bara, vad i helvete är det, vad är det här? Han bara, jag går upp för trappan och Bert Karlsson och säger att du är Anus. Det är så jävla konstigt.
0: Så att, han för att vara dryg, dum eller trodde
2: han? Nej, men han är ju Bert, han är ju dum.
0: Han tyckte nog var lite kul.
2: Ja.
0: Vet du vad vi gjorde då när vi var unga och vilda? Vi hyrde en lägenhet i Båstad, för jag pluggade där, jag och mina kompisar. Och så skulle vi ha en strandfest hemma. Så då tog vi en sån här stor soptunna, alltså som står utanför hus, fyllde den med sand från stranden och tog in i lägenheten och hällde ut i köket. Alltså vi hade hela köket fullt med sand. Och jag kan tänka på så här idag, tänk om hyresvärden hade kommit in och sett det här. Och
2: var det ingen av er som bara, fan ska vi verkligen?
0: Ingen. Men det var en jättebra fest. Men det var sand alltså i hela lägenheten.
2: Ja, det finns spår av sand där än idag. Det är att man har varit utomlands och badat på havet. Ja. Man kommer hem till Sverige 2 veckor senare och hittar sand i röven.
0: Ja. Mm. Så att förlåt till den hyresvärden som fortfarande har problem med sand i röven.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Minns du första gången du stod på en scen?
4: Det här var år 2000.
3: Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn.
4: Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Alice och Fina.
5: Hade du lite Roger Pontare?
4: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
5: God.
4: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Uh-huh.
0: Låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Svår att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
2: Ja, kan, jag måste höra igen.
0: Okej. Okay. Nu sitter vi här igen på komvux.
3: Nu sitter vi här igen på komvux.
0: Ja,
2: det är inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
0: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som...
3: Nu sitter vi här igen på golvet.
1: Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb.
3: Nu sitter vi här igen på golvet.
1: Väldigt rolig fjärna.
0: Mycket rolig.
1: Väldigt rolig.
0: Bra start på vecka.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Aldrig redan roligt.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni 6 leksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
2: Ja. Smygstart. Han var roligare än skämtet.
3: Ja. Men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå,
4: det. Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt Göteborgsskämt. Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik. Och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger mannen. Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
3: Den var ju skitbra.
2: Det är kul. Det
3: var jättebra.
2: Det här var bra på riktigt.
3: Alltså, kanske en kvinnlig grej där, men alltså, det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Jag jobbar på bank. Jag bara, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han high tier gold skämt.
0: Mycket bra, Erik. Jag vill ha en till ändå. Okay.
2: Varsågod.
0: Ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
6: Hallå, Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm peking.
2: Okay. Aldrig hört det. Det här är vad Blue Monday behöver.
3: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
2: Nej, inte jag heller. Bra jobbat. Vi har väldigt roliga lyssnare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst-nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Så jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Aha, okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pratade? Ja, jag tar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Som man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Aj, ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar av.
0: Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Utan vi skär bort den.
0: Han kan få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik vinner.
0: Nice.
1: Jag har sett Tarik bygga ett vindkraftverk med sina bara händer.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Jag hade barnkalas nu i helgen. Mm. Det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
4: Ja.
3: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
5: Det är allt.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Vad säger Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Det är en kille som heter Marcus Dahlström som har skickat in dagens, ja, grekiskt blir det på menyn. Duon Natasha Theodoridio, greker och långa efternamn alltså. Och Pascal Tersis, det gick rappare, med låten Dentelo Delius Filius.
1: Nej.
0: Ja. Det finns en textrad i den här låten som då, de sjunger då på grekiska, men det låter som den här mannen som sjunger. Han beklagar sig lite och säger: "Åh, grannar blir så full."
2: Det är jobbigt.
1: Klassiskt grekiskt problem då.
0: Ja, det är någonting där.

0: Jag älskar Grekland. Jag var ju precis i Grekland. Ah. Jag älskar Grekland. Jag älskar grekisk musik. Ah. Och jag tycker det är, det har någonting.
1: Hur var dina grannar då?
0: Det kan jag berätta för dig. Det var våra grannar som stod och sjöng på balkongen.
1: Men du såg också han levererade med lite ångest. Han är ledsen, men det sker igen.
0: Ja, han känner för dem.
1: Nu får vi ringa störningsjouren igen.
0: Det är Sofias grannar på Lidingö.
1: Den här tyckte jag var kul.
0: Väldigt roligt.
2: Man slår sig verkligen av hur olika musikstilarna är för varje land. Ja. Det här känns ju så grekiskt direkt.
0: Ja, men också hur italiensk klassisk musik låter som svensk. De har ofta snott mycket låtar också. Vart ska jag sova i natt till exempel?
2: Just det.
1: Men tack Marcus Dahlström för att du fick oss och stora delar av svenska folket att skratta den här morgonen.
0: Du ska ha tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var.
0: Ja.
2: Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
2: Ja,
0: men det är rätt att man hamnar där.
2: Var. Den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårtgård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Vad
2: är sexig vårtgård du har? Vårta är också jävligt äckligt.
0: Ja. Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
2: Det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv. Jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
2: Ja, det är
1: ingen fel på röv. Som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: påminna alla lyssnare.
1: Ja, det är en sockerrotta som har skrivit in till oss och vill ha en godis-wrap. Och jag tror att jag älskar den här personen.
2: Det är Sofias trollkonto.
1: Ja, även alla barn nu kan höja volymen.
0: Ja, all right. Okej, okay, Anis, nånde mina.
2: Ja, godis-rappen.
0: Ja, hur känns det innan du...
2: Nej, men det känns sött.
0: Det känns
2: Det känns kul. Det här blev spännande.
0: Mm. Ska vi bara köra helt enkelt? Sverige, här har ni en Anis Dondeminas godis-rap.
2: I min godisaffär, godisaffär kan ha roligt där går. Säg till min godisaffär, godisaffär kan ha roligt där.

0: Så bra!
1: Riktigt bra!
0: Oh my god. Men måste jag bara få veta, favoritgodiset?
1: Men han droppar ju Vertes original.
2: Jag älskar det.
0: Av alla godisar så fick du in den.
3: Ja, men jag tänkte jag skulle hitta något konstigt.
0: Okay.
1: Imponerad att du hängde kvar också. Jag trodde du skulle bli så godissugen som du peper
0: här. För mig är choklad allt, alla former.
3: Choklad.
1: Du då?
3: Alltså choklad också, helnöt. Eller bara naturgodis. Det var så jävla dyrt.
1: Ja, men nu har vi laddat upp hela Sveriges fredags snacks sug känns det som. Och du ska få en till applåd, Anders, för att ha något över det vanliga. Som vanligt, fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
3: Den digitala P-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre P-böter.
4: En klassisk analog P-skiva Nej. Funkar väl?
5: Det är passé. Det är så 2024.
4: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen... Usch, jag blir alldeles så arg för det. Det är bara en massa latmaskar.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört
1: den? Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det, hur
0: märker
1: gör man det på ett snyggt sätt?
0: Ja, Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också, han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva. Ja, tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen brutt.
1: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, när de hade gått så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten. Och så. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Ska vi börja direkt?
0: Mm. Ja, vi har faktiskt en person som vill ha revansch.
2: Tjena, Tommy Örebro här igen. Jag har hört att mitt första skämt inte landade helt hos alla. Så jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället.

0: Jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället. Hur visste de redan när Lasse var liten att han skulle starta sitt snickeri? Ja, det sågs på honom.
1: Jag tycker det
2: var sågspån.
3: Det var väl lönlös grej, var också lite kul.
2: Ja. Det här var ändå bra. Det var dubbelskämt.
3: Så här, kära örebroare. Det här var det sista du skickade var en tvåa. Det här var en svag sexa. Mm. Men jag tror att du har mer i dig. Tredje gången gilt.
2: Ja. Du vet vart du hittar oss.
3: Ja.
2: Det är bara skicka.
3: Han vet exakt.
2: Vi tar nästa.
4: Tjena. Spänd här från Hässleholm, Skåne.
3: Ja.
4: Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll.
2: Nej, jag tyckte den var lite smyg i kulen då.
3: Ja.
2: Nej, men det är bara på åt igen.
3: Ja.
2: Alla skämt kan inte bli en slam dunk, men vi får se om det här blir.
5: Hej, Josefin Karlsson från Örebro här.
2: Till Örebro.
5: Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Det satt sik i.
2: Den tycker jag är kul.
1: Den var lite bra.
2: Hört den förut, men det är
3: en sik. Satt sik i.
1: Ja.
2: Det ska hon ha.
3: Bäst av dem vi har spelat upp idag.
1: Mm.
2: Okay. Jens kommer in i matchen.
3: Kom igen nu, Jens.
6: Ja, det var Jens här från Göteborg.
3: Tjena, Jens.
6: Kommer skämtet då.
3: Ja.
6: Vad är det som klibbar i matteboken? Det är Pythagoras sats.
2: Ja, men ändå bäst.
3: Lite äckligt, men väldigt kul. Det såg framför mig att matteboken inte går att öppna. Det blev,
1: Nej, nu går vi vidare.
2: Nu går vi vidare.

är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt.

0: älskar ju när det är nyhetsbloopers. Mm. Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu, det är ett klipp från USA. Det här är, det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Erik Wallheimer.
1: Wallheimer.
2: Ja. Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, så det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Oh, det är så, kan vi föra en gång till.
1: Oh,
2: jag måste höra en gång till.
3: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel? Ja,
2: det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, förstår du panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne. Bara, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Ja, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Erik Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me. He's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Han är, du vet, giddra med polisen och bara, jag kom in, ja, fan, det är klart. De bara, du ska med till stationen. Han bara, ja, stationen. Och så bara låter han till stationen.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Idag ska vi syna The Weeknd.
1: Okej, han ska komma till Sverige någon gång.
0: Det ska han göra. Får se om han sjunger Take My Breath. Det tror jag, för det är en av hans stora hittar. Det är den vi ska syna och det är Evelina Andersson som vill att vi ska göra just det. Mm. Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här. Take my breath away and make it last forever, babe.
2: Exakt så går det.
1: Mm. Ja, babe.
2: Det hör ingen skillnad på dig.
0: Nej, jag får
1: helgen som han heter.
0: Mm. Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella, babe.
2: Det vore ju jättekul om det låter
1: Take
2: så.
1: Take my bread away and make a mozzarella, babe.
0: Japp.
2: Det är ju skitbra om det är så.
0: Ja, men det är så. För nu lyssnar vi in det.

0: Ja! Yes!
1: Och du svänger med den här mackan.
2: Han är verkligen Michael Jackson. Får jag höra en gång till? Take my breath.
3: Ja.
2: Vad var det han sa egentligen? För jag hör inget annat.
3: Take my breath away and make it last forever.
2: Nej!
1: Gud vad kul, han gör en liksom liten bruschetta-variant där med mozzarella. Jag blev riktigt sugen.
2: Det är väldigt bra felhörning. Jag kan också tänka mig, det jag har hört att Mr. Weekend är en väldigt självgod person. Mm. Att han är liksom, tycker om sig själv väldigt mycket.
1: Vem har sagt det här
2: till
1: dig?
2: Jag känner folk som känner folk, kan jag berätta för dig. Mm. Och jag kan se framför mig att han kliver in på ett sånt mackställe och bara börjar sjunga. Take my breath. Jag kan verkligen se det här, yeah!
3: Man ser också musikvideon hur han levererar mozzarella. För övrigt, mozzarella var en av mina söners typ första ord som han sa klockrent. Han kunde typ inte säga lamla eller han kunde säga r eller något, men just mozzarella, det kunde han säga.
2: Ja, kanske ska göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
3: Kanske Weekend. Men en rolig felhörning, den här behövde vi verkligen. Tack så mycket.
2: Väldigt bra.
3: Evelina Andersson, det gjorde du bra.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Jag brukar skratta hela tiden. Nu ska jag banna mig försöka att liksom inte skratta.
2: Var bara er själva nu.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Anis brukar vara mer svårflörtad.
3: Men jag är lite trött idag. Då har jag närmare ett skratt.
0: Ja, bra. Ska vi se om Håkan från Malmö lyckas få det.
3: Det lät kul. Håkan från Malmö. Klart som fan Håkan från Malmö hör av sig. Okay.
0: Här kommer skämtet.
3: Ja.
0: En rånare med en pistol går in i en bank och kräver pengar. När han har fått alla pengar vänder han sig mot en kund i banken då och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarar: ja. Rånaren skjuter då mannen i huvudet och den här mannen dör direkt.
1: Nej.
0: Ja. Rånaren vänder sig sedan mot ett par bredvid honom och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarade: nej, alltså jag såg ingenting, men jag är ganska säker på att min fru gjorde det.
3: Det är roligt.
0: Det var ingen snack den här morgonen.
3: Håkan kan
1: han såg sin chans.
3: Men det är lite som det här. Har ni sett den här TikTok-trenden som är så här: en persons fru blir kidnappad. Nej. Och så ringer kidnapparna till mannen och bara: we have your wife, we want $100,000. Och han bara: fuck that bitch, I ain't

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya,
1: ja,
0: en av programledarna där,
1: ja,
0: råkade säga fel. Så här lät det då.
2: Komna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Vem vet?
0: Det hon skulle säga var då många vill piffa upp, ja, sitt hem och det är vår.
3: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa.
1: Ja. Och
0: det
1: är jag glad för. Freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
3: Ah, okej.
0: Okay. Ja,
3: inte när var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta.
1: Mm-hmm.
0: Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Under täckåret 2026.
5: Jajamän.
6: Då ska vi knalla bort till köket.
3: Det ska vi. Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
1: Hon säger knulla bort till köket.
0: Japp.
3: Hon har, det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
3: Kan vi lyssna igen?
1: Nej, men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
3: Take the hint.
0: Oj, herregud.
6: Då ska vi knalla bort till köket.
4: Det ska vi.
1: Det här känns också ljudet som att någon har spelat, ja, av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att du,
1: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
1: för
0: möjligt, mycket möjligt.
3: Men du, jag frågar bara, vad ska vi knulla vidare till nu då?
6: Då ska vi knulla bort till köket.
4: Det ska vi.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Ja, den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Mm. Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag får säga det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste jag säga.
0: Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, vad ni är barnsliga nu.
0: Mm. Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fees. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har aldrig, jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan ha bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fees.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen. Mm. Och tittar på Two and a Half Men. Mm. Och så bara. Mm. Och då måste hon lyfta på täcket. Mm. Och lite rädd. Och så känner hon. I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Och vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. God morgon. Best of klipp blir det bjuden på. Kul. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på. Och jag skulle vilja berätta om någonting som är latent Top of Mind hos mig hela tiden. Och det är tillfället i mitt liv där jag, Sebastian Widman, pikade.
1: Oj.
0: De 20 sekunderna kanske jag var kung och bäst i världen.
2: Okay.
0: Kändes det som.
2: Jaha.
0: Så här ligger det till. Jag kan ingen spanska. Förutom tre ord slash meningar. Jag kan hej, hola.
2: Mm.
0: Jag kan räkna tack vare den här gamla Offspring-låten. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Mm. Det kan jag.
2: Mm.
0: Och jag kan ordet timme som är hora.
2: Men, att det men du kan väl hasta la vista, baby?
0: Nej.
1: Una cerveza, por favor.
0: Ja, den kan jag också. Men just hora för att det stavas H-O-R-A. Ja. Betyder timme. Tycker jag är kul. Mm. Jag har fastnat.
2: Mm.
1: Du är också 12.
0: Jag satt på ett pokerbord här i Stockholm, Casino Cosmopol, det här var ett tag sedan. Och då var det en man där som bara kunde prata spanska. Mm. Ingen svenska, ingen engelska. Och han försökte lista ut hur lång tid det var kvar till en paus, för det har man i poker. Och det, han förstod ingenting, de andra försöker förklara. Det är två timmar, liksom noll, ingen förstod. Och då bara kände jag, nu är det my time to shine. Så jag hör mig själv säga, hola, dos ahora.
1: Ah. Det var liksom, du blev Rodrigo.
0: Jag blev Rodrigo, jag fick ett gracias, senor. Och jag kände att alla bara kollade på mig och bara, shit, han, vilken man bara säger sådana där ord.
2: Men jag vill inte vara den som blir, men två timmar till nästa paus.
0: Ja, det kan man ha ibland.
1: Då sa
2: va? Det. Är det så?
0: Ja, gud ja.
2: Man kör i två timmar, sen får man pusta ut och försöka kolla och se om man har några pengar kvar.
1: Räkna vad man har kvar, ja. Exakt.
0: Det är oftast mindre, men vissa turneringar är långa pauser.
2: Ja.
0: Men vi kan ta en pokersikt.
1: Alltså, men det är ju någonting, så jag vet när jag är i Spanien, jag är ju i Spanien mycket för att mina polare har liksom ställer där och sånt. Och då är det alltid, jag anammar alltid språk. Jag kan ju både ryska och arabiska, så språk kommer väldigt lätt för mig. Och jag vill liksom, alltså direkt så blir jag så, det när man handlar i affären, gracias, donde estel, Coca-Cola, det är så här. Och det är nice. Mm. Det är nice att kunna språk.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör. Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
1: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
1: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det, men det
2: är... Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
1: I Norrland.
0: Jämtland tror jag
1: det. Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
2: Ja.
1: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
2: Okay.
1: Och så McDragans.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
2: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En stripteaseklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
2: Det är inget problem.
1: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare.
3: Mörsil, som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt.

0: Det var på lite, lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall, där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister, och så har han med sig en uppträdare ja, som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vad menar du, men det här är prostitution och lala. Han, och han är väldigt jugge, han pratar hallå så här och han säger: det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han bara. Alltså, väldigt kul.
1: Man gillar ju också den här killen som fan stod för att han, ja, han såg fram emot nybygget.
2: Ja, vad fan. Men det är inga problem nu.
1: Inga problem nu.
0: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
1: Alltså, vad
0: jag har julstrippen i Köping. Ja. Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
1: Nej. Det här var jag.
2: Ja, vad fan. Men inga problem nu.
1: Ja, men inga problem nu. Gå dit inte.
3: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om du har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
1: De lokala strippklubbarna, nej.
3: Nej, men ja, alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
1: Ja.
3: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerad av att den överhuvudtaget har existerat.
1: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
0: Ja.
1: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsel, men den kanske lever frodas.
3: Ja, ja, ja.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook och i gruppen Single 70 plus.
1: Oj då.
2: Ja.
1: Modigt.
0: Ja. Men är man 70 plus så börjar man ju komma till åldern helt klart.
2: Ja.
0: Det kan vara lite skavanker här och där liksom. Och här har vi en man som skriver så här. Jag letar efter en KK i Västerås. Men inte idag, för jag har ont i ryggen.
2: Han jobbar liksom framåt.
1: Det är jättegulligt. Ändå... Alltså, heja. Och alltså... så bara tänka att han vill ha en KK. Alltså, ja. Han vill ha en natt bara. Kanske.
2: Han vill inte ha något seriöst. Men jag kan också tänka mig att han sitter i en sån gungstol. Och bara, fan, vad skönt att pöka dem. Jag har så jävla ont i ryggen. Men jag piggar upp för nästa vecka. Det är starkt.
0: Vi ska gå till faktiskt inte på sociala medier, utan ibland så hittar man ju på såna här roliga anslagstavlor, ni vet, som kan sitta på affär.
1: Lappar, arga lappen.
0: Ja, precis. Det var mycket mer av den varan förut, kan jag tycka. Men vi har fått inskickat en riktigt rolig sådan. Då är det en man som heter Rolle som har suttit upp den här lappen. Han skriver så här. En vok säljas på grund av skilsmässa. Kärringa låg med Arne Svensson på kräftskivan den 18/7 i Malmslätt. 200 kronor eller högstbjudande.
2: Det är mycket onödig information. Men fuck den där vokpannan.
0: Ja.
1: Ja, han vill bli av med. Det var hennes favorit.
2: Ynka 200 spänn. Han tar inte så mycket betalt för den. Bara för att bli markera.
0: Arne Svensson också.
2: Ja, fan.
0: Jag det är lirare. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Aha. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här. I can send you my wedding video.

0: att vakna. Här är showen som är din morgonrubbel.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Ja, mitt emellan.
2: De bästa grannarna skulle jag säga. Jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg. New Kid är min granne.
0: Oj.
2: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
1: Ja, jag har ju Rickard om vi nu ska flexa med kändisar.
2: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
2: Nej.
0: Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
2: Otroligt namn.
0: Smakar vi det? Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
2: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
2: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
2: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
2: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
2: Okej.
1: Det här vill jag höra.
0: Okej,
2: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
1: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
2: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.
1: Bajsa portera gana. Bajsa portera gana.
2: Han också menar det på ett sätt.
0: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan utan det här är bang på.
2: Bajsa portera gana. Nej, det är sån kraft.
0: Ja.
2: Fan, men jävla grannar av festen. Jag vet vad du borde göra. Min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Ja, vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt.
0: Ja. Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni.
2: Väldigt bra fel.
0: Vad glad jag blir.
2: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
0: Ja, vad heter hon då?
2: Vad heter hon? Alltså, Helene.
0: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
2: Du ska tack.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Best of klipp, det är det som gäller. Och är det någonting jag älskar så är det virala klipp. Jag kan sitta timmar på YouTube och kolla in dem här. Och jag älskar det så mycket så vi gjorde en programpunkt av det. Morgonens virala klipp. Och jag måste fråga, såg ni Miss World-tävlingen som var här för några veckor
1: sedan? Nej, gjorde du så blev jag orolig.
0: Jag hade bettat. Så jag satt klistrat.
1: Vem satte du pengar på?
0: Venezuela. Då? Kom igen nu, Venezuela.
2: Kör. Då, är det en sån tävling, skönhetstävling?
0: Just det.
1: Känns väldigt mossigt.
0: Sverige tror jag inte är med nu för tiden.
2: Vilket är sjukt, för vi har väldigt vackra människor.
0: Ja, absolut. Men däremot är Finland med, Danmark med, alla länder i princip. Men vi har bojkottat det där. Fråga mig inte varför.
1: Jag har lett Fröken Sverige en gång på TV. Sant. Och då gjorde jag en klänning av en Sverigekarta. Mm. Och så satte jag liksom såna här strassstenar på olika städer. Och då var det väldigt hett i Sundsvall, kan jag säga.
2: Det låter lite snuskigt, tycker jag, Fröken Sverige. Mm. Ja, man minns det så tydligt med en sån... De hade en sån...
1: Ja, banderoll över sig.
0: Eller men det är exakt vad det är, fast Miss World är liksom större. Det här är jättestort i olika delar.
2: Men har ni inte sett det här klippen där de skriker ut vad landet heter?
0: Det är dit vi ska komma, min vän!
2: Såklart, vad
0: du
2: är.
0: För det finns en viral succé. Det här är 2 år sedan under Miss World. Och då får man se massa olika damer som skriker ut då, vilket land de kommer ifrån. Mm. Danmark! Bla bla bla bla bla. USA, Finland och allting. Och sen kommer de fram till Frankrike och Fröken Frankrike som ska skrika ut France. Mm. Och det är just det som har gått så viralt, för att på sättet hon skriker det helt enkelt. Det låter... Ja, vi kan väl lyssna in. Och vi tar några kvinnor före.
1: Ja, just det.
0: Och sen avslutar vi med Frankrike, så får ni höra själv hur Miss France låter.
1: Nej, men hon fick liksom så här kråka i halsen.
0: Hon kanske fick någon fransk grodlår i halsen. Men hon låter alltså så här.
2: Men jag tycker alla låter helt galna. Spela igen och sen lyssnar vi kommer till Dominican Republic. Där. Men jag har sett det, det är som att de är helt galna.
0: Ja, men de är taggade och lite övertaggade. Hon låter som en mås. Ja. Tänk er, det är sommar, det är strand och så flyger du förbi en mås.
1: Var hon snygg då i alla fall? Så hon kompenserade?
0: Skitful faktiskt. Hon var en vacker, precis som alla andra. Mm. Men vet ni vem som vann i år förresten?
2: Nej.
0: Thailand vann.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Där skulle jag ha bettat istället.
2: Min tjej har ett thailändskt ursprung, så jag håller med. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live.
1: Tävla
0: under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader. Here we go. Kick
2: off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Oh, vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
2: Caroline af Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
2: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
3: Lina-Lisa, gulligt på
2: vis. Väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
2: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
2: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
3: oj, oj, oj.
2: Ja, okej.
1: Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
3: and wrong. Oj, vad kong jag.
2: Jag gillar det. Marking time,
3: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskel utan det finns ju många assholes där ute och de växer fram.
1: På personer.
3: Ja.
2: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pond så.
3: Men lite Amy Winehouse röst.
2: Där lite det så rökt många cigg och druckit whisky.
3: Sjukt cool röst.
2: Otrolig
3: det är låt. Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
3: En riktigt rövhål.
1: Hon har upptäckt att
2: det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
2: Ja,
1: det är en felhörning.
2: Jättekul.
1: Tack så jättemycket.

0: Adam och Anis von der Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands och jag vill gärna veta vad var det som hände.
0: Okay. Varje år så är det ju ett prestigefyllt uppdrag att då räkna ner det nya året.
2: Vem fick det uppdraget i år då?
0: Helena Bergström.
2: Mm. Vem är det?
0: Det är en svensk skådespelerska. Mm. Och hon fick det uppdraget. Hon ska räkna ner från 10.
2: Jo, det här har jag hört.
0: Mm. Hur är det sen? 10, 9, 8.
1: Ja, det är väl inte jättesvårt kanske. Det behöver väl hon klara.
0: Ja, eller?
3: Och ring in den tusenåra fredens rike! 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år! Va?
0: Yes, direkt sändning SVT 10, 9, 2, nej.
2: Man hör också när det vaknar. Själv!
1: Hur kunde detta ske?
2: Jag kan berätta för dig, jag kan räkna ut det här med röven. Att hon fick feeling. Och det kan jag respektera. Att hon bara, i Jesu namn, i fridens liljor. Och så bara, fuck.
1: Min tolkning är att det är någon i, hon var lite osynk och någon i hennes öra, den lilla snäckan, sa, nej, det är på 2 nu. Mm. Byt.
0: En teori som har gått runt, som Alex Jolman slängde ut på en podd här, det var att Tommy Körberg som körde innan hade liksom freebasat och kört över tiden, vilket gjorde att det blev så stressigt för Helena när hon skulle köra. Och en teori är helt bara att det blev, som du var inne på, teknikstrul.
2: Jag hoppas någonstans att det var att hon fick feeling. Och sen rätt vad det var så såg hon 5, 4. Och om det är fallet och hon hanterade det så här bra ändå.
3: 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
2: Nej!
1: Ja, det är egentligen nejet som är det jobbigaste. 10, 9, 2, 1. Det kan man köpa.
2: Men kan
0: nej! Man
2: nej
0: kan man köpa 10, 9, 2, 1?
2: Att säga nej där är att acceptera att allt gick åt helvete.
0: Ja, det är ju sig sant.
2: Men
0: det,
2: hon har en ton i sitt gott nytt! Som är så äkta, tycker jag. Att hon är så här, svingar med livet som insats.
1: Och också känns det som att hon är ju så medveten om att det här är så prestigefyllt. Du vet, det var ju... vilka är det som har gjort det här historiskt?
0: Det är Jan Malmsjö oftast har gjort det.
1: Mm. Men alltså, det här är ju verkligen en ära att få göra det här. Oh. Det är en uppladdning. De har säkert repeterat och så händer detta. Så det här nejet är ju fuck. Alltså, nu klantar jag till mig.
2: You had one job.
1: Mm.
3: Nej! Nytt!
2: Jag vill ändå ge henne cred att hon svingade för sitt liv och löste det bra.
1: Ja.
2: Jag tycker faktiskt det.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här julimåndagen är solen tillbaka och det blir fortsatt klart till halvklart över större delen av landet med temperaturer kring 20 grader.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag, Micke Leijonryd på plats här i studion för att bjuda på Energys Mix måndag. Mängder av grymma partymixar för att förlänga helgkänslan in i vardagen. Ska också få musik från Tjuvjakt, Taylor Swift och först ut Shakira.

0: Energy. Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, vi ska göra en ny tidsresa och besöka ett år där bland annat The Matrix hade premiär. Keanu Reeves i huvudrollen och sina revolutionerande specialeffekter. Och efter 16 år så var det en hel del Star Wars-fans som jublade, för då kunde man också kolla på The Phantom Menace med Darth Maul och Jar Jar Binks. Och så fick vi smygspela en av världens mest sålda spel i The Sims. Vilket är året? Ja, svaret kommer strax.

throwback som idag begav sig till 1999, året när vi lyssnade på Eiffel 65 bland annat. Lyssnade även på Britney Spears och Backstreet Boys för första gången. Och så tittade vi på The Matrix som hade premiär, och även Star Wars, den första delen, alltså The Phantom Menace. Fast den släpptes ju som den fjärde delen. Och så spelade vi ett av världens mest sålda spel i The Sims 1999 alltså. Det här är Enris Mix Måndag. Nya partymixar på väg in om en liten stund. Först Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Här förlänger vi helgkänslan hela vägen in i vardagen med Energys mixmåndag. Mängder av partymixar om en liten stund. Vi ska också få musik från Alex Warren. Det blir Medina. Och först ut ny musik. Det är 18 som är tillbaka efter Iconic. Här är nya singeln You Got The Look.
0: New music right now. Och nu. Nya låtar som

0: Bergestam och Anis Don Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Här är nya singeln ifrån Lovet tillsammans med Victor Lexell och Atom på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Och du startar väl dagen på bästa möjliga sätt med Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10 hela sommaren lång. Då kan du också lyssna på Felhörningen och få det ett riktigt gott skatt. Särskilt du som inte orkar ditt jobb.
1: Det är Il Divo vi ska syna med låten Regressa Ami.
2: Det är italiensk opera, va?
1: Ja, men det är något sånt. De sjunger opera och de sjunger väldigt, väldigt vackert. Och det är en tjej som heter Eva Donald som vill att vi ska syna den här låten.
2: Vilken internationell Eva Donald.
1: Eva Donald. För det låter som att det här gänget helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
2: Ja, men det är
3: tokigt när det händer.
1: Orkar inte mitt jobb. Helt plötsligt så bara orkar inte mitt jobb.

0: Det var ju jättebra.
1: Jag vill skratta mer, men jag är lite ont i halsen.
2: Ja, då ska du inte behöva skratta, stackare.
0: Men jag vill skratta.
2: Ja, men då tar vi en gång till. Alltså, det är så klockrent.
1: Det är också väldigt vackert. Det är det, vilken låt är det här? Unbreak My Heart, eller?
0: Just det.
1: Men typ Cher, eller?
2: Tony Braxton,
1: Tony
2: tror jag.
1: Tony Braxton, med. Ja. Och så bara, orkar inte gå till jobbet.
2: Strålande felhörning och vilken start på veckan.
3: Ja, orkar inte du heller gå till jobbet, då ska du lyssna på Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6-10 hela sommaren lång. Och det är inte många dagar kvar nu tills att Ener imorgon bjuder på sommarkonsert den 6 augusti på scen i Kona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och just det. Lyssna bara efter Ener imorgon sommarhälsning när den dyker upp i mix.

Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam och tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark som just nu är ute på turné. Tjuvjakt spelar på Marstrand på torsdag och sen vidare ner till Ulricehamn på fredag. Där du ska befinna dig om du vill kolla tjuvjakt live alltså. Här på Henry så förlänger vi helgkänslan med Henrys mix måndag. Mängder av partymixar dyker upp här om lite stund. Ska också få Shakira, även Kimberly på gång.

0: Dina Gärn mixar veckans nya energy-låtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buxen.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Oavsett om du är på jobbet, på semester, i bilen eller bara ute och tar en härlig promenad. Välkommen hit, Micke Leijonryd på plats i studion med 75 minuter musik utan reklam. Kimberly på ingång. Jag får Avicii också, allra först ut. Shakira med Die Die.

0: artist. Back to back hits. Energy
1: Double Play. Nu. Men dags att hylla en av våra största sångerskor genom tiderna. En tjej som slog igenom som 16-åring då med låten Show Me Love har ju också sjungit ledmotivet till Lilla Sportspegeln en gång i tiden. Nu är hon ute på The Sexistential Tour, ska till USA i september. Robin, strax i Energy Double Play.

Blaze, vi idag hyllar en av våra största sångerskar i Robin såklart. Just nu ute på The Sexistential Tour den 3 september så spelar hon i Boston bland annat. Och den 6 augusti då är det dags för Ener imorgon sommarkonsert med Timbuktu, Icona Pop, just det, Anis Don Demina på scenen. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, ja då ska du i så fall lyssna efter Ener imorgon sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då skulle bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är det du som vinner, ja men då är du och en kompis VIP-gäster på Ener imorgons sommarkonsert den 6 augusti. Lycka till!

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
1: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi kan väl säga att det är en väldigt semestrig måndags eftermiddag och sommarsolen kommer under dagen. Stora delar av landet kommer få sol under eftermiddagen och kvällen. Det är Paul Halka som tar över nu med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Strax har vi Coldplay med We Pray to Be Smashed Into Pieces, Alex Warren och den här nya.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

Alex Warren och Fever Dream på Energy den här måndags eftermiddagen i juli. Sista måndagen i juli, så nu gäller det att njuta till max här. Dessutom är det mixmåndag, det kommer du höra alldeles strax. Det blir också Coldplay med We Pray och Smash Into Pieces. Här hos mig är Paul Hauka. Det kommer nyheter idag. Ulf Brunberg, alltså Vanheden i Jönssonligan, var aktuell som den nya ICA-Stig. Eller han var en av tre namn som de tydligen ska ha valt mellan. Det berättar Ulf Brunberg själv. Men för att tacka ja så krävde han 50 miljoner kronor. Så här säger han: det gick så långt att jag var på tapeten, men jag spred ju ryktet att jag inte var intresserad. Så det hände aldrig någonting. Det berättar Ulf Brunberg i podcasten Nemo möter en vän. Vanheden, det är en riktig klassiker. Nu har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig på 020 40 39 00. Om du den 6 augusti vill se Ikona Pop, DJ and Just Day, Timbuktu och Anis Don Demina på Stockholm under stjärnorna. 020 40 39 00. När signalen kommer, det gör den om bara några minuter. Så att, gör dig redo vid telefonen om du vill gå på det här. På Stockholm under stjärnorna, det är en takterrass mitt i Stockholm. Kommer bli en kanonkväll. Nu kommer Kygo på Energy.

0: Bergstam och Alisson Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Bagge,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Divina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Tjuvjack på Energy när det är mixmåndag. Det kommer du höra så här alldeles strax. Det är Paul Haukas på radio. Och hänger du kvar så har vi också Burna Boy med Shakira i Die Die. Jag har också lite viktig information. Det är så här, på lördag då byter Energy frekvens. Och du kommer behöva liksom zappa in oss igen där i bilen eller på lilla radion i köket. På lördag händer det här. Du hittar all info på nrj.se. Nu ska jag svara. Energy, hallå!
1: Tjena Paul!
0: Hej, vem är du?
1: Lukas!
0: Hej Lukas, vad händer där ute?
1: Nej, ingenting. Jag sitter och tar en bira här på balkongen faktiskt. Vi är på semester idag.
0: Är det dags nu? Har semestern precis börjat eller?
1: Ja, den började idag vet du.
0: Skönt! Mm. Hur länge? Nu hör jag liksom hur du dricker öl där.
1: Jag har bara tagit en klunk här.
0: Men du Ebb, hur länge får du vara borta då?
1: 3 veckor.
0: Och solen kommer här i veckan också så att,
1: ja. Hörru Paul, jag gillar när du pratar så här länge med mig.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vadå då?
1: Nej, det känns som att jag är på plats 7, är det?
0: Känns det som att vi är på väg åt rätt håll eller?
1: Ja, det gör det.
0: Ja men okej, du är nummer 7 då. Så 2 yes! biljetter har du fixat. 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tackar.
0: På Stockholm under stjärnorna 6 augusti får du se Ikona Pop, Timbuktu, ja. Men också Anis Don Demina och DJ'n Justay.
1: Ja men lysande.
0: Ja men jag tror det. Det låter som att du har liksom hela gänget där runt omkring dig.
1: Det är frugan och en polare bara.
0: Ja, nu börjar semester. Men du, vi hoppas på lite sol då så får du njuta av balkongen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra, så hörs vi.
1: Detsamma.
2: Hej hej.
1: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här veckan är sommarsolen på väg tillbaka. Just idag ser det ut som att vi har soligt på den västra sidan av landet och mulet på den östra. Temperaturer kring 20 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Så här i juli månad är det ju bra semesterkänsla överlag. Extra bra vibbar idag för det är mixmåndag och dessutom är solen på väg tillbaka den här veckan. Det är Paul Hauka som är på radion med fler biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Vi har Ellie Goulding, BB Rexha, TLC och Shakira med Burna Boy.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den här veckan är sommarsolen på väg tillbaka. Just idag ser det ut som att vi har soligt på den västra sidan av landet och mulet på den östra. Temperaturer kring 20 grader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, men vi känns det extra bra när solen är på väg tillbaka och det dessutom är en semestermåndag. Ja, det är mixmåndag här på Energy och det är Paul Hauka som är på radio när vi just nu är reklamfria. Jag har nya från Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Apropå nytt så blir det också helt nytt ifrån DJ Justy, Timbuktu och Icona Pop. Plus att jag har en årsprenumeration på Readly där du kan läsa massor av tidningar och magasin och dessutom har chans på en läsplatta om en liten stund om du följer med. Nu kör vi!

0: Timbuktu med barnkör som räddar liv. Sist i Energy New Music Hit Mix, där vi också hörde DJ Justin med ny låt. Och ikonapop som har Butterfly Feelings. Och kanske har de fjärilar i magen inför Energy Morgons sommarkonsert. Fortsätt lyssna för att ta en biljett.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Men nu ska vi quizza. Vi ska magasinquizza till och med. Vill du ta hem en årsprenumeration på Readly? En tjänst med tusentals tidningar och magasin samlade. Då ringer du mig nu på 020 40 39 00. Samtal 7, får med på radion. Och behöver egentligen bara svara rätt på en enda fråga. Det är ganska enkelt här skulle jag vilja säga. 020 40 39 00. Se till och bli samtal 7. Så har du chansen på en årsprenumeration på Readly. Och kanske också med riktigt mycket tur tar hem en läsplatta att använda Readly-abonnemanget på. Alldeles strax har vi Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Och så har jag lite viktig information. Det är så här, på lördag då sker ett frekvensbyte. Energy byter frekvens. På lördag måste du alltså rätta in oss igen. Du hittar all information på nrj.se. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: på, och jag förstår att hon är det. Alla är vi på. Jag är också på. Det är Mix Måndag här på Energy. Det är Paul Hauka som är här och vi är reklamfria. Alldeles strax så ska vi tävla om ett Readly-abonnemang och kanske också en läsplatta med lite tur så. Men först har vi tid för en felhörning. Det har vi alltid. En felhörningsfavorit.
1: Idag så ska vi syna en låt som Marie Fredberg har skickat in. Hon vill att vi ska syna Stiftelsen med låten Ta dig hem. Mm-hmm. Den rätta textraden i den här låten då som vi ska syna är: skrala minnen av ånge i min hand.
2: Oj.
1: Men det Marie hör här: skrala minnen av ånge i min hand.
2: Det är så dumt, va?
3: Skrala minnen av ånge i min hand.
4: Men det här är obehagligt, för att kan det vara så att han sjunger bånge?
1: Ja, han kan ju vara en lurifax, men i texten står det bånge. Han kanske trodde skoja till att säga bånge, men vi kan väl lyssna på det igen.
3: Ja. Skrala minnen av bånge i min hand.
4: Det är bånge.
2: Ja, men det känner vi, pratar ju om att liksom vakna upp efter en hård natts party. Mm. Då är det så här:
3: skrala minnen av bånge i min hand.
4: Ja, det är roligt. Det är bra, det är hög kvalitet. Vi fortsätter.
1: Så hög kvalitet just nu.
4: Vi fortsätter högkvalitativa felhörningar.
1: Ja, men ni ska inte tacka mig. Ni ska tacka svenska folket som fortsätter skicka in de här godbitarna. Gör det via ett DM på Instagram. Vi heter ju såklart här Energy Morgon.
0: Basse, Sofia Wistam och Anders Dondemina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon så får du höra. Strax här hos mig har vi Sunna Wind, Hertzberg och Funke. Och nu kommer Alex Warren med sommarhitten Fever Dream på Energy.

0: från när vi dricker. Det finns givetvis alkoholfria alternativ också. Hairspray funkar med Afasunan Vind på Energy. Och jag har viktig info. Det är så här att på lördag då byter Energy frekvens. Det här måste du ha koll på. Du måste liksom zappa in oss igen. På lördag sker det här. Du hittar all info på energy.se.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå!
2: Tjena på det, var Ville igen. Kom och säg att det är nummer 7 nu då.
0: Hej Ville. Har du haft semester länge och laddat batterierna eller? Du låter som en Duracell.
2: Skojar du eller? Säg att det är nummer 7.
0: Ja, men du är nummer 7. Det är din tur nu.
2: Jag menar det! Yeah.
0: Alltså man ska vara lite enträgen. Blir man nummer 1 eller nummer 3 eller 4. Det är liksom bara ring igen så kommer man fram.
2: Ja. Och kommer man inte fram med inte hela världen.
0: Nej. Så kan man också se det. Ja. Hörru, du, vad har du gjort av semestern då?
2: Jag är egenföretagare så det blir lite sådär
0: halvt om halvt liksom.
2: Ja, halvt om halvt. Men vi har varit iväg lite med barnen och hemma med familjen och lite med båten och sådär. Så det är det.
0: Det låter bra det också. Du, vilken kategori vill du ta? Sport, resor, hem och inredning eller kändis eller nöje?
2: Så jag får ta sport. Men jag kommer toska på det här. Men jag tar sport.
0: Då undrar jag. Vad kallas den årliga stora amerikanska fotbollsmatchen som avslutar NFL-säsongen?
2: Jag tänker Super Bowl är det som kommer till
0: du
2: mig.
0: Du tänker Super Bowl och du tänker helt rätt. Det är så det ska göras. Och med din nya årsprenumeration på Readly så kan du till exempel läsa sportbilar och 442, men också Sweden Rock Magazine, Automotor och Sport och Matmagasinet. Så nu är det bara att ta det lilla lugna och chilla lite.
2: Ingen anledning till stress.
0: Så ska det låta i semestertider.
2: Ja,
0: då får du ha det så bra där ute.
2: Detsamma, ta hand om dig.
0: Så hoppas vi på solen. Ha det bra.
2: Det gör vi. Det går. Tja.

0: Energy Morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy Morgon hela sommaren.
3: You're listening to Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen är på väg tillbaka den här veckan. Just idag halvklart till mulet och det kan komma någon skur också. Temperaturer kring 20 grader. Men redan imorgon blir det sol över så gott som hela landet.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag vill påstå att det är extra bra vibbar idag. Det är ju mixmåndag här på Energy och solen är dessutom på väg tillbaka den här veckan. Det är Paul Haukas med på radion med VIP-biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Vi har Another med nya lounge-hitten Talk to You. Lovet med Victor Lexell i ett nya A-Teams och Shakira med Burna Boy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag? På Alla hjärtans dag.
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: titta. Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej.
2: Vad har du på dig?
0: Sluta! Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren. Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen är på väg tillbaka den här veckan. Just idag halvklart till mulet och det kan komma någon skur också. Temperaturer kring 20 grader. Men redan imorgon blir det sol över så gott som hela landet.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: En av bovarna i Jönssonligan var på väg att väljas som den nya ICA-Stig. Eller rent formellt så var det väl skådespelaren bakom den här karaktären i Jönssonligan som var på väg att bli den här nya ICA-Stig. Det innebar att han krävde för mycket betalt. 50 miljoner kronor. Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är bra vibbar idag. Solen är på väg in över Sverige. Det är också Mixmåndag. Paul Hauke är här när vi just nu är reklamfria. Det blir Another med Talk to You, en ny lounge hit. Vi har 18 senaste och Lovet med Victor Lexell i Atom. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

Så det är Ed Sheeran som är högt upp i det blå, och det är väl helt okej att vara det, för solen är på väg tillbaka in över Sverige nu närmsta dagarna, och då blir det blå himmel, delvis i alla fall. Det är Paul Håkan som är på radion, här på Energy. Här är det Mix Måndag, det kommer att höras av en liten stund. Men först har jag spännande saker att berätta. Till exempel Ulf Brunnberg som avslöjar att han var påtänkt som den nya ICA-Stig. Vi snackar alltså om Vanheden i Jönssonligan. Och enligt Ulf Brunnberg själv så var han en av tre namn som var aktuella för att bli den nya ICA-Stig. För att tacka ja så krävde dock Ulf 50 miljoner kronor. Så här säger han: det gick så långt att jag var på tapeten, men jag spred ett rykte att jag inte alls var intresserad. Så då hände ingenting. Det berättar Ulf Brunnberg i podcast Den Nemo möter en vän. Och Chadwick Boseman gjorde ju mega succé i Marvels första Black Panther-film. Men innan Chadwick Boseman var med i den andra filmen, så hann han ju tyvärr då lämna oss. Nu kommer nyheten att Marvel jobbar på en tredje Black Panther-film, och det ryktas att AI, alltså artificiell intelligens, kommer ha en betydande roll i produktionen av den här tredje Black Panther-filmen. Och Siv Cotton från svenska Hollywood-fruar, hon är nu single and ready to mingle, skulle man kunna säga. Hon avslöjar att hon har dumpat sin pojkvän. Hon har alltså gjort sig av med den här killen som hon träffade i våras. Nu är det av och det kommer aldrig att bli på igen, det säger Siv Cotton till Feminina. Ja, det är hårda ord här. Du, hänger du kvar hos mig, har vi lovet, med Victor Lexell, Atom och Another med nya lounge-hitten Talk to You. Jag älskar den. Först kommer Sara på Energy.

0: atom. Det är sommarlov nu, men inför höstens fysiklektioner går vi upp i atomen. Det är lovet med Victor Lexell här på Energy. Där vi just nu är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Och hänger du på så har vi en ny låt som jag älskar. Another med Lounge Hit, en Talk to You. Den kommer om bara några minuter här på Energy. Men först har jag väldigt viktig info. Det är så här, på lördag händer det grejer. På lördag byter vi här på Energy frekvens. Det här är väldigt viktigt. Du kommer alltså behöva zappa in oss igen där i bilen. Och lyssnar du i Skåne, då behöver du dessutom byta till den digitala sändningen. Det här gäller specifikt dig som är i Skåne alltså. Vi byter frekvens på lördag och all info finns på nrj.se. Nu har jag biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Energy, hallå!
1: Tjena Paul!
0: Hej, vem är du?
1: Lukas!
0: Hej Lukas, vad händer där ute?
1: Nej, ingenting. Jag sitter utan bira här på balkongen faktiskt. Vi gick på semester idag.
0: Är det dags nu? Har semestern precis börjat eller?
1: Ja, den började idag.
0: Hur länge? Nu hör jag liksom hur du dricker öl där.
1: Jag har bara tagit en klunk här.
0: Men du, Ebb, hur länge får du vara borta då?
1: 3 veckor.
0: Och solen kommer här i veckan också, så att det ser riktigt lovande ut.
1: Hörru Paul, jag gillar när du pratar så här länge med mig.
0: Jag gillar det också.
1: Ja.
0: Vadå då?
1: Nej, det känns som att jag är på plats 7, är det?
0: Känns det som att vi är på väg åt rätt håll eller?
1: Ja, det gör det.
0: Ja men okej, du är nummer 7 då. Så 2 yes! biljetter har du fixat. 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tackar.
0: På Stockholm under stjärnorna 6 augusti får du se Icona Pop, Timbuktu, men också Anis Dolivina och DJ Justy.
1: Ja men lysande.
0: Det låter som att ni är ett helt gäng där bakom dig.
1: Nej, det är frugan och en polare bara.
0: Ja, nu börjar semestern. Men du, vi hoppas på lite sol då, så får du njuta av balkongen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra, så hörs vi.
1: Detsamma.
0: Hej. Energy.

0: Alex Warren på Energy. Där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Dessutom är det mixmåndag. Det kommer höras som en stund. Hörru du, jag har också väldigt viktig information. Det är så här att på lördag då sker ett frekvensbyte. Energy byter frekvens och det här gäller över hela landet. Lyssnar du i Skåne behöver du dessutom byta till den digitala sändningen. Det sker på lördag och all info finns på energy.se. Och på det tar vi en kul felhörning.
1: Då heter tjejen Frida Lindberg som har skickat in den här. För det finns en textrad i regnblöta skor som går så här. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bro. Men det låter enligt Frida som Miriam Bryant sjunger. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bror.
2: Oj!
1: Alltså,
3: mörkt!

Det håller Smash Into Pieces på Energy där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig på Polhög. Sara Larsson alldeles strax, Clean Bandit är också på väg. Och så är det ju väldigt många som är på semester just nu. Känns som att nästan hela Sverige är igenbommat för tillfället. Många är också lite extra intresserade av vädret och jag har en färsk prognos här. Solen är tillbaka. Idag halvklart till mulet, men redan imorgon strålande sol över i princip hela Sverige. Ja, ända upp till norra Norrland. Där blir det grå moln och regn imorgon. Men övriga Sverige, massor av sol och temperaturer kring 20 grader. Imorgon alltså. Nu kommer Clean Bandit.

sliter hela måndagen. Energy

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Solen är på väg tillbaka den här veckan. Just idag halvklart till mulet och det kan komma någon skur också. Temperaturer kring 20 grader. Men redan imorgon blir det sol över så gott som hela landet.
3: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är allmänt bra vibbar idag när solen är på väg in över Sverige. Dessutom blir det några riktigt fina dagar. Och dessutom är det ju mixmål där. Det är Paul Haukan som är här. Jag har VIP-biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Det blir Tempest City med Nea Self-Aware. Shakira med Burna Boy i Kora Pop.

0: att vi på Energy byter frekvens på lördag. Det här sker över hela landet. Det kan vara så att du behöver liksom zappa in oss igen på radioapparaten. På lördag byter vi frekvens och på energy.se finns alla detaljer. Strax Temper City med nya Self Aware och Justin Bieber. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå!
2: Tjena Polly, vad vill igen? Kom och säg att det är nummer 7 nu då.
0: Hej Wille. Har du haft semester länge och laddat batterierna eller? Du låter som en Duracell-kaniv.
2: Skojar du eller? Säg att det är nummer 7.
0: Ja, men du är nummer 7. Det är din tur nu.
2: Yeah.
0: Alltså man ska vara lite enträgen. Blir man nummer 1 eller nummer 3 eller 4, det är liksom bara ring igen. Kommer man fram?
2: Ja. Och kommer man inte fram med den till hela världen?
0: Nej. Så kan man också se det. Ja. Hörru, vad har du gjort av semestern då?
2: Jag är egenföretagare, så det blir lite sådär...
0: Halvt om halvt liksom.
2: Vi har varit iväg lite med barnen och hemma med familjen och lite med båten och sådär. Så det
0: låter bra det också. Du, vilken kategori vill du ta? Sport, resor, hem och inredning eller kändisar och nöje?
2: Så jag får ta sport, men jag kommer toska på det här, men jag tar sport.
0: Då undrar jag, vad kallas den årliga stora amerikanska fotbollsmatchen som avslutar NFL-säsongen?
2: Tänker Super Bowl är det som kommer till
0: du
2: mig.
0: Du tänker Super Bowl och du tänker helt rätt. Så enkelt det är så det ska göras. Och med din nya årsprenumeration på Readly så kan du till exempel läsa sportbilar och 442, men också Sweden Rock Magazine, Automotor och Sport och Matmagasinet. Så nu är det bara att ta det lilla lugna och chilla lite.
2: Ingen anledning till stress.
0: Så ska det låta i semestertider. Då får du ha det så bra där ute.
2: Det är samma, ta hand om dig.
0: Så hoppas vi på solen. Ha det bra.
2: Det gör vi. Det går. Tja. Hej. Energy.

0: med Energy Morgon.
1: Med

0: Victor Lexell som åtminstone tillfälligt har tagit av sig solbrillorna när han ska spana upp mot natthimlen. Det har ju blivit påtagligt mörkare nu. Man märker att mörkret kommer tidigare på kvällarna nu när vi närmar oss augusti månad. Det är Paul Hauka som är här och vi snackade ju om jul i juli förra veckan. Det är ju populärt bland amerikaner att fira det, och det är faktiskt bara 5 månader kvar till den där julhelgen. Så därför tycker jag att det blir en felhörning med lite julvivar här.
1: Andreasson satt och kollade på en tv-serie, The Crown, och i denna tv-serie så hörde hon helt plötsligt en felhörning.
2: Det är kul. I tv-serien?
1: I tv-serien, som kastade sig in på Energy Mornings Instagram, DM'en denna direkt. Det är den tyska jullåten, ja, deras Stilla natt helt enkelt. Stille nacht, helge nacht. Hon tycker då att de helt plötsligt börjar sjunga på svenska. Mm. Och att den här kören som vi alldeles strax kommer att höra sjunger: Kristi rökte min svamp. Kristi rökte min svamp.
3: Men är det inte så originalet går?
2: Det är
1: helt otroligt. Det är jättekul att lyssna.
0: Nu blev det verkligen julstämning här. Tack vare Basse, Sofia Wistam och Anis Tolemina. Som är Energy Morgon. Hörs på radion här på Energy hela sommaren. Det är sån här morgonbitti, så får du höra. Strax kommer Ikona Pop. De är med oss på Energy Morgons sommarkonsert. Vi ska också lyssna på DJ Justy, som också är med oss där på takterrassen 6 augusti. Justy som gör nya Just a Little om en stund. Kimberly är också på väg, och du följer med på Energy. Först, Shakira med Burna Boy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är bra vibbar överlag när det är mix måndag på Energy, och dessutom är ju solen på väg in över hela Sverige faktiskt här de närmsta dagarna. Det är Paul Haukas med på radion med VIP-biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Vi har bolaget om en stund. Det ligger något i luften. Det blir BB Rexa, Smash It to Pieces och Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

med paraply, inte minst så här om sommaren. Rihanna på Energy. Vi strax har en helt ny låt ifrån vår egen Anis Don Demina. Och så blir det BB Rexha med Faithless som du följer med. Idag är det Ulf Brunberg som går ut och berättar att han var påtänkt som den nya ICA-Stig. Vi snackar alltså om Vanheden i Jönssonligan. Och det är Ulf Brunberg själv som förklarar att han ska ha varit ett av tre namn som var aktuella att bli den nya ICA-Stig. Men för att tacka ja så krävde Ulf Brunberg 50 miljoner kronor. Så här säger han, det gick så långt så att jag var på tapeten, men jag spred ju ryktet att jag inte var intresserad och då blev det aldrig någonting. Det berättar Ulf Brunberg i podcasten Ned och möter en vän. Alltså Vanheden som ICA-Stig. Det vore något. Nu kommer Kygo på Energy.

0: Det var Lost Frequencies, apropå vårt frekvensbyte på lördag. Men jag hoppas att vi är på samma frekvens. Du får kolla så att du vet var vi finns, så att säga, på lördag. All info på nrj.se. Strax kommer Handtricks, det blir BB Rexha med Faithless också. Du hänger på här hos mig, Paul Hauka. Vi ska lyssna på Anis Don Demina med nya låten Dum i huvudet. Han är ju med oss på Energy Morgons sommarkonsert. Och när du hör signalen så ska du ringa 020 40 39 00 för att vinna VIP-biljetter.
1: Tjena Paul!
0: Hej, vem är du?
1: Lukas!
0: Hej Lukas, vad händer där ute?
1: Nej, ingenting. Jag sitter och tar en bira här på balkongen faktiskt. Vi gick på semester idag.
0: Är det dags nu? Har semestern precis börjat eller?
1: Ja, den började idag.
0: Hur länge? Nu hör jag liksom hur du dricker öl där.
1: Jag har bara tagit en klunk här.
0: Men du, hur länge får du vara borta då?
1: 3 veckor.
0: Och solen kommer här i veckan också, så att ser riktigt lovande ut.
1: Hörru Paul, jag gillar när du pratar så här länge med mig.
0: Jag gillar det också. Vadå då?
1: Nej, det känns som att jag är på plats 7, är det?
0: Känns det som att vi är på väg åt rätt håll eller?
1: Ja, det gör det.
0: Ja men okej, du är nummer 7 då. Så 2 biljetter har du fixat. 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Tackar.
0: På Stockholm under stjärnorna 6 augusti får du se Icona Pop, Timbuktu, men också Anis Don Demina och DJ Justay.
1: Ja men lysande.
0: Det låter som att ni är ett helt gäng där bakom dig.
1: Nej, det är frugan och en polare bara.
0: Ja, nu börjar semester. Men du, vi hoppas på lite sol då, så får du njuta av balkongen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra, så hörs vi.
1: Detsamma.
2: Hej hej.
1: Ja, hej. Energy, din sommar.

0: Det är nog kult det här, det är sektliknande. The New Religion. BB Rexha med Faithless på Energy. Och det är Paul Håkan som är på radion här på Energy, där det är Mixmåndag. Nästa mix från Christina Gang kommer alldeles strax. Jag har också väldigt viktig information, så lyssna nu. Energy byter frekvens på lördag. Det här gäller över hela Sverige. Du som lyssnar i Skåne behöver dessutom byta till den digitala sändningen. Du hittar all info på nrj.se. På lördag byter vi frekvens, och på det en felhörning.
1: Då heter tjejen Frida Lindberg som har skickat in den här. För det finns en textrad i regnblöta skor. Här. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände under. Men det låter enligt Frida som Miriam Bryant sjunger. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bror.
0: Oj!
1: Alltså,
2: mörkt!
3: Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bror.
2: Det är så mörkt.
0: Det är också så tydligt.
1: Hon skulle komma hit en morgon, men hon försov sig.
2: Hon kanske brände en bror.
1: Hon brände en bror. Gud, fel hörning. Tack så mycket, Frida Lindberg.
0: Skräckfilmsvibbar med Miriam Bryant hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonebina. I Energy Morgon, de hör vi hela sommaren. Närmast imorgon bit. Och alldeles strax här hos mig, Alex Warren med sommarhitten Fever Dream. Det blir också Energy New Music Hit Mix. Med nytt ifrån Timbuktu, nytt från Just Day och nytt ifrån Ekona. Och alla är de med oss på Energy Morgons sommarkonsert. Och nu Music Hit Mix kommer om några minuter. Först kommer Smash Into Pieces.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
4: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
4: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
4: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren. Nej.
3: De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
4: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
4: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean och sånt. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
4: Jag vill ha en snow racer, en bob. Fortfarande har inte fått något.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
3: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
4: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
5: Energy Morgon presenterar

0: Adam och Anis von der Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men titta.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
3: Där får ni inte Julia. Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej.
0: Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Energy morgon.

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song So.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
4: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
4: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
4: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du,
4: jag är lite besviken på
0: du
4: den här
0: kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
5: Energy Morgon presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: Bas. Till oss alla.
1: Ja, ja, ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
3: Det är du inte alls.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Bergestam och Anis Don Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.